0: Ohene no a yone yone dentira hene so dentira hema so
1: watu no no
0: police fo akwa koche
1: ah adei
0: police fo akwa koche no ndi Evans amane ewo ho no yade
1: adei de no aye
0: yade ne se ye meba amane ye ehwehwemu ko so ndi minim ye so aye ye de ne se ye meba amane ye
1: because me de na minim ne se oso o makwan ma ayi garam se nko so oni kru
0: exactly ana de na ko so ne se edru ba bi ne se de jira hene 87.9 kumasi obesi ohene foforo
1: ewo nyina osu
0: ai ei de no na ko fa sa asem yaba
1: na ebere na ahemfumienu adi akonwa baako
0: ana asem no so kunsa asem no so akokot
1: aha
0: ama court ed injunction atoso
1: aha
0: de edru ba bi na police for eye very careful se enti de nkyra hene enipa a wodo mo ba kuro ni mu se wodo mo ba beye exercise no na nye police for
1: ei
0: e mranti ye ya
1: e vigilante
0: ha wo mo ana mo de odo oba no be sia bi akuma
1: fm 87 be vigilante
0: ah wo no so be sia bi wo ho
1: na sia megani
0: amegani amegani sia megahoho
1: be bem
0: na sia ono no de obeto mo okro ni mu no nam kro no ni kro manfo ni ntino omutimi
1: o
0: overcome
1: we say no
0: o mo awo ho no no mo koy and he say 2013 the problem Evans be say nyasem ketwa enti yade what is our interest is that we inform enti se police ifu atena ha me adru asem we ye kan wa ha wo be kai em se be
1: asem we de se any part of this
0: year ani ye kan ye boss
2: 87.9 kumasi
1: ye kan ah e secretary e trolet se ye two we ye fence I in secretary
0: mo be bia be dru no no
1: oh,
0: enti kuro no mu. Wo kodru ho a we fa ne sekan. We fa ne kanten. Ebi makoka fuo mu a wo da so wura mu
1: mu fi ma fi. Omo so nya wansan.
0: Dabi, ebi kra wa so mo kom kita mo yi amu. Oma fo amu bo apisie wo wura mu.
1: Wura mu ho.
0: Wo ko ba fi a wo ni bi si. Oma pra pra ba bi ada.
1: No mada.
0: Ah, enti ya vin ya ka kire police se. E ho no, wo mo hwe ne yi. Na enye papa isi wono de omprema nkrofo nse wono ankasa ne nana nom ejapade omode eja no obebbo ho ban obi se da ka de didi nemam bini wose da bi mitu ama sense ase asem ni o
1: otimi fo otimi wa or Ronnie Kawa wa betri enu ni ehunu wa hai
2: akuma fm 87.9